0: This Eve, spend the holidays indulging in some great conversation, your favorite music, and awesome Eevee giveaways. Where else but your favorite radio station, CityFM 89.
1: Eid Mubarak!
2: It's 8 a.m.
3: CityFM 89, we're playing your song.
4: This show is brought to you by Dettol.
5: City FM 89.
4: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89, we're playing the song.
6: Trending today.
7: Sony Pictures revealed the first look from the upcoming Resident Evil film, helmed by visionary writer and director Zack Cregger, whose last film Weapons was a huge success. The film is set in the universe of the popular survival horror video game of the same name and is set to come out in September this year.
4: You're listening to City FM 89.
8: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے.
9: ہائر کا نیا نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ نو وریز.
10: انٹروڈیوسنگ دی آل نیو نتھنگ فون 4A اور 4A پرو. سلیک ڈیزائن, الٹرا اسموتھ پرفارمنس اور اب جاز کے ساتھ 5G ریڈی. اب اویلیبل ہے جاز ایکسپیرینس سینٹرز پر افورڈیبل پرائز کے ساتھ. چاہے فل پیمنٹ کریں یا ایزی پوسٹ پے بائی جاز انسٹالمنٹ پلان چوز کریں, ڈیسیژن آپ کا. جیز, آپ کی میری ہم سب کی سپر پاور.
11: ایک دنی دو دو دنی چار, صحیح انتخاب کے انعامات 2500.
12: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار, بائک یا رکشہ ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں, پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور 5 فیئر ارننگز کے ساتھ 2500 سے زائد انعامات.
13: InDrive صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے, ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا. ڈرائیورز کے ایکشنز کی ذمہ داری انڈرائیو پر نہیں ہوتی. اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین TNCs کو تسلیم کرنا ہے.
8: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے.
14: تم کبھی نہ جھکی مگر اس وزن کے آگے تمہارے جسم نے ہی تمہیں تھکایا. تم ہر محفل کی جان ہو مگر تمہارے اندر کھانے کا شور تمہیں پریشان کر دیتا ہے. ہر گول تک پہنچنے کی بھوک ہے مگر صرف جسم نے اس رفتار کا ساتھ نہ دیا.
15: اوبیسٹی آہستہ آہستہ بڑھنے والی ایک سیریس اور کرونک میڈیکل کنڈیشن ہے. اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں.
16: لیو لائٹر, ہیو اے ویٹ مینجمنٹ کنورسیشن ود یور ڈاکٹر ٹوڈے.
17: ڈیولکس دے رہا ہے پینٹ کی 12 سال تک کی وارنٹی. آپ کا گھر رہے محفوظ پینٹ کی ہر جھنجھٹ سے, جیسے بالکل نیا.
18: نہ قطار نہ انتظار, اب سفر ہوگا سمارٹ صرف ایئر بلو کے ساتھ. ایئر بلو
19: نئی اسکیم,
20: کمیٹی
21: پلاٹ برائے فروغ.
22: یہ مفت کے انویسٹمنٹ مشورے چھوڑو,
23: اس عید ایزی پیسہ ٹرم ڈپازٹ میں انویسٹ کرو اور 13% اینول پروفٹ کے ساتھ ساتھ 50,000 کیش بیک جیتنے کا موقع پاؤ. آسانی سے پیسے بڑھاؤ وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک. ایزی والا بینک.
24: شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
25: عید کی ہر دعوت میں رہے دل کو آرام.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Dettol.
3: City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
5: Introducing the all-new Nothing Phone 4A or 4A Pro. Sleek design, ultra-smooth performance, aur ab Jazz ke saath 5G ready. Ab available hai Jazz Experience Centers par. Affordable price ke saath. Chahe full payment karein ya easy post-pay by Jazz installment plan choose karein. Decision aapka. Jazz, aapki, meri, hum sabki superpower.
6: Hire No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No Frost. No worries.
7: ना किदार ना इंतजार, अब सफर होगा स्मार्ट सिर्फ एयरब्लू के साथ. एयरब्लू मोबाइल ऐप अभी डाउनलोड करें, अपना टिकट बुक करें, अपनी पसंदीदा सीट का इंतखाब करें और ऑनलाइन चेक इन करें आसानी के साथ, कभी भी कहीं भी. ऐप स्टोर या गूगल प्ले से अभी एयरब्लू ऐप डाउनलोड करें और पाएं फ्री टिकट्स जीतने का मौका.
8: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का, अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैशबैक. अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैज कैश है ना.
9: شرائط تو ضوابط لاگو ہیں.
10: From all of us here at City FM 89, we wish you Eid Mubarak.
6: Hire No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No Frost, no worries.
11: آئے عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے, کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے.
12: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار, بائک یا رکشہ ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں, پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور پائیں فیئر ارننگز کے ساتھ 2500 سے زائد انعامات.
13: ان ڈرائیو صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے, ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا. ڈرائیورز کے ایکشنز کی ذمہ داری ان ڈرائیو پر نہیں ہوتی. اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین TNCs کو تسلیم کرنا ہے.
8: پیٹرول کا بل ہوا ہلکا, ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور پیٹرول کی پیمنٹ QR سے کرنے پہ پاؤ 10% کیش بیک. اب کرو سفر ٹینشن فری, کیونکہ جیز کیش ہے نا.
9: شرائط تو ضوابط لاگو ہیں.
2: سری ایف ایم 89.
14: The old commute is broken. We're just here to help you override it.
15: ABD, the rush hour, 5 to 8 p.m.
16: A new era begins.
17: You're listening to City FM 89.
18: We're playing your song.
19: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: old girl, we need to run this back.
1: Move along to your favorite tunes this Eid with City FM 89. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon. It's 8:30 a.m.
2: This time check was brought to you by Easy Paisa.
3: Tap karo your Easy Paisa debit card. Easy Paisa Digital Bank. Easy Wala Bank.
4: This show is brought to you by Dettol.
5: City FM 89.
4: This show is brought to you by Jazz.
5: City FM 89.
6: آئے عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے, کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے.
7: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر, جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں, اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی, جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ, نو وریز.
8: انٹروڈیوسنگ دی آل نیو نتھنگ فون 4A اور 4A پرو. سلیک ڈیزائن, الٹرا اسموتھ پرفارمنس, اور اب جاز کے ساتھ 5G ریڈی. اب اویلیبل ہے جاز ایکسپیرینس سینٹرز پر افورڈیبل پرائز کے ساتھ. چاہے فل پیمنٹ کریں یا ایزی پوسٹ پے بائی جاز انسٹالمنٹ پلان چوز کریں, ڈیسیجن آپ کا. جیز, آپ کی میری ہم سب کی سپر پاور.
9: ڈیلکس دے رہا ہے پینٹ کی 12 سال تک کی وارنٹی, آپ کا گھر رہے محفوظ پینٹ کی ہر جھنجھٹ سے, جیسے بالکل نیا.
6: آئے عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے, کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے.
10: نہ قطار نہ انتظار, اب سفر ہوگا سمارٹ صرف ایئر بلو کے ساتھ. ایئر بلو موبائل ایپ ابھی ڈاؤن لوڈ کریں, اپنا ٹکٹ بک کریں, اپنی پسندیدہ سیٹ کا انتخاب کریں اور آن لائن چیک ان کریں آسانی کے ساتھ, کبھی بھی کہیں بھی. ایپ سٹور یا گوگل پلے سے ابھی ایئر بلو ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پائیں فری ٹکٹس جیتنے کا موقع.
11: ٹریڈنگ, ٹرسٹ می برو,
12: نئی اسکیم,
13: کمیٹی,
11: پلاٹ برائے فرو.
13: یہ مفت کے انویسٹمنٹ مشورے چھوڑو, اس عید ایزی پیسہ ٹرم ڈپازٹ میں انویسٹ کرو اور 13% اینول پروفٹ کے ساتھ ساتھ 50,000 کیش بیک جیتنے کا موقع پاؤ. آسانی سے پیسے بڑھاؤ وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک. ایزی والا بینک. شرائط ضوابط لاگو ہیں.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Dettol.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
4: We're playing the song. آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے, کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے.
5: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر, جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں, اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی, جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ, نو وریز.
6: انٹروڈیوسنگ دی آل نیو نتھنگ فون 4A اور 4A پرو. سلیک ڈیزائن, الٹرا اسموتھ پرفارمنس, اور اب جاز کے ساتھ 5G ریڈی. اب اویلیبل ہے جاز ایکسپیرینس سینٹرز پر افورڈیبل پرائز کے ساتھ. چاہیں فل پیمنٹ کریں یا ایزی پوسٹ پے بائی جاز انسٹالمنٹ پلان چوز کریں, ڈیسیژن آپ کا. جیز, آپ کی میری ہم سب کی سپر پاور.
7: تم کبھی نہ جھکی مگر اس وزن کے آگے تمہارے جسم نہیں تمہیں تھکایا. تم ہر محفل کی جان ہو مگر تمہارے اندر گانے کا شور تمہیں پریشان کر دیتا ہے. ہر گول تک پہنچنے کی بھوک ہے مگر صرف جسم نے اس رفتار کا ساتھ نہ دیا.
8: Stop fighting biology with willpower alone. Obesity is a serious, progressive, and chronic disease.
9: Live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.
4: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے, کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے.
5: Higher No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No frost, no worries.
10: Spread joy, spread love, spread laughter this Eid with City FM 89.
11: Eid Mubarak!
12: سندھ کا سٹائل ہی الگ ہے, اور اب آفر بھی. سندھ ہفتہ وار پلس آفر سے ملے 25 GB ڈیٹا بشمول 10 GB واٹس ایپ, 1000 تمام نیٹورک منٹس اور SMS, اور تو اور 20,000 روپے کی ہینڈ سیٹ انشورنس بالکل فری. تو ابھی ڈائل کرو *4066# اور پورا ہفتہ انجوائے کرو یہ آفر صرف 470 روپے کے لوڈ میں. جیز, میری سپر پاور. یہ آفر مخصوص علاقوں تک محدود ہے.
13: نہ قطار نہ انتظار, اب سفر ہوگا اسمارٹ صرف ایئر بلو کے ساتھ. ایئر بلو موبائل ایپ ابھی ڈاؤن لوڈ کریں, اپنا ٹکٹ بک کریں, اپنی پسندیدہ سیٹ کا انتخاب کریں اور آن لائن چیک ان کریں آسانی کے ساتھ, کبھی بھی کہیں بھی. ایپ سٹور یا گوگل پلے سے ابھی ایئر بلو ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پائیں فری ٹکٹس جیتنے کا موقع.
14: پیٹرول کا بل ہوا ہلکا, ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور پیٹرول کی پیمنٹ QR سے کرنے پہ پاؤ 10% کیش بیک. اب کرو سفر ٹینشن فری, کیونکہ جیز کیش ہے نا.
15: شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
0: فالو سری ایف ایم 89 آن یوٹیوب ٹو گیٹ یور ڈیجیٹل کنٹینٹ فکس. پوڈکاسٹ, ریویوز, انٹرویوز اینڈ سو مچ مور. نان سٹاپ کنٹینٹ فار یو.
1: ویئر پلینگ یور سانگ.
16: کلائمیٹ چینج اب کوئی دور کا خطرہ نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے جو دنیا بھر کی معیشت, ماحول اور انسانی زندگی کو متاثر کر رہی ہے. پاکستان, خصوصاً خیبر پختونخوا, اس خطرے کی پہلی صف میں کھڑا ہے, جہاں سیلاب, گلیشیئر پھٹنے کے واقعات, شدید گرمی, خشک سالی اور فضائی آلودگی جیسے مسائل تیزی سے بڑھ رہے ہیں. لیکن خیبر پختونخوا نے ماحولیاتی تحفظ میں ایک مثال قائم کی ہے. بلین ٹری اور 10 بلین ٹری جیسے منصوبوں نے صوبے میں جنگلات کے رقبے میں نمایاں اضافہ کیا. آج صوبے کے جنگلات نہ صرف ماحول کو محفوظ بنا رہے ہیں بلکہ پاکستان کے کاربن اخراج کو کم کرنے میں بھی اہم کردار ادا کر رہے ہیں. صاف توانائی, الیکٹرک ویہیکل پالیسی, جدید فضائی نگرانی اور ماحول دوست اقدامات ایک سرسبز اور محفوظ مستقبل کی طرف اہم قدم ہیں. آئیں ہم بھی درخت لگائیں, آلودگی کم کریں اور اپنے ماحول کے تحفظ میں اپنا کردار ادا کریں, کیونکہ آج کا فیصلہ آنے والی نسلوں کا مستقبل طے کرے گا.
17: یہ پیغام محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ خیبر پختونخوا کی جانب سے پیش کیا گیا.
18: سری ایف ایم 89.
19: Attention, the standard commute has been decommissioned.
20: Introducing a system override for your ears.
21: New energy, new perspective. The same 24 hours, but a completely different vibe.
22: Join ABD as he takes over the streets.
23: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
24: your evenings just got an upgrade.
22: The rush hour with ABD.
25: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
24: Tune in. or get left behind.
2: City FM 89.
3: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.
6: Welcome back, everyone. All right, so it might be Eid, but I'm putting on my nerd cap because I am a sponge for learning. I don't know if that makes sense. Nonetheless, here we go. All right, so it's time for Making You Smarter Every Day. Bet you didn't know these facts. First one up. Your brain actually has a volume knob for your own voice. When you speak, your brain suppresses the sensitivity of your hearing so you don't find your own voice deafeningly loud. This is why your voice sounds so weirdly high or different when you hear it played back on a recording. You're finally hearing yourself without the internal filter. And I'd prefer my voice with the internal filter, thank you very much. Next one up. You can't actually multitask. Your brain is just a fast switcher. Neurologically, the brain cannot focus on two high-level tasks at once. Instead, it task switches, jumping back and forth rapidly. This, in fact, creates a switch goss, which we've talked about on The Breakfast Show before, that apparently lowers your IQ by about 10 points in the moment, making you less efficient than if you just did one thing at a time. Wow. Next one up. Bet you didn't know that space isn't actually empty. It even has a distinct smell. Astronauts returning from spacewalks have consistently reported that their suits smell like seared steak, hot metal, and welding fumes. This is caused by high energy vibrations and particles that cling to the gear when they re-enter the pressurized cabin. Crazy. I mean, if you've seen Project Hail Mary, then Ryan Gosling's character probably smelled like this. In any case, next one up. Bet you didn't know that pigeons are actually geniuses at art history. In a 1995 study, researchers trained pigeons to distinguish between paintings by Picasso and Monet. The birds weren't just memorizing specific pictures, they could actually categorize new paintings they'd never seen before based on the style of the artist. Honestly, pigeons are mad underrated, they're not best, and we just forgot about them. I very firmly stand on that position. Last but certainly not least, the airplane mode on your phone isn't just about the plane's safety. While it helps prevent interference with the pilot's instruments, its main purpose is actually for the ground. At 30,000 feet, your phone tries to connect to dozens of cell towers at once, which can clog up the network for everyone on the ground. Crazy. All right, let's listen to our next few songs and I'll be back with more on The Breakfast Show.

0: City FM 89.
1: This show is brought to you by Dettol.
0: City FM 89.
1: This show is brought to you by Jazz.
2: You're listening to City FM 89.
3: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے, کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے.
4: ایک دنی دو دو دنی چار, صحیح انتخاب کے انعامات 2500.
5: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار, بائک یا رکشہ ڈرائیور, تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں, پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور پائیں فیئر ارننگز کے ساتھ 2500 سے زائد انعامات.
6: صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے, ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا, ڈرائیورز کے ایکشنز کی ذمہ داری ان ڈرائیو پر نہیں ہوتی. اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین ٹی این سیز کو تسلیم کرنا ہے.
5: پیٹرول کا بل ہوا ہلکا, ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور پیٹرول کی پیمنٹ کیو آر سے کرنے پہ پاؤ 10% کیش بیک. اب کرو سفر ٹینشن فری, کیونکہ جیز کیش ہے نا.
6: شرائط و ضوابط لاگو ہیں.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Dettol.
3: City FM 89.
4: You got me going crazy.
2: This show is brought to you by Jazz.
5: You're listening to City FM 89.
6: مستند علماء کرام اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی زیر نگرانی پاکستان بھر میں اسلامک بینکنگ کا وسیع نیٹ ورک پوری کرے آپ کی بینکنگ کی تمام ضروریات, کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے.
7: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ, نو وریز.
8: ٹریڈنگ, ٹرسٹ می برو,
9: نئی اسکیم,
10: کمیٹی,
8: لاٹ برائے فروغ,
10: یہ مفت کے انویسٹمنٹ مشورے چھوڑو.
11: اس عید ایزی پیسہ ٹرم ڈپازٹ میں انویسٹ کرو اور 13% اینوئل پروفٹ کے ساتھ ساتھ 50,000 کیش بیک جیتنے کا موقع پاؤ. آسانی سے پیسے بڑھاؤ وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک. ایزی والا بینک.
12: شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
13: عید کی ہر دعوت میں رہے دل کو آرام.

0: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
1: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر، اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول۔ نو فراسٹ، نو وریز۔
0: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
2: City FM 89 wishes all its listeners Eid Mubarak. Eid Mubarak.
3: پیٹرول کا بل ہوا ہلکا، ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور پیٹرول کی پیمنٹ کیو آر سے کرنے پہ پاؤ 10% کیش بیک۔ اب کرو سفر ٹینشن فری، کیونکہ جیز کیش ہے نا۔
4: شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
5: فالو اس آن انسٹاگرام @ سری ایف ایم 89
6: فار یور انفینٹ سکرولنگ ویل فکس۔
0: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
7: Have you saved our WhatsApp number yet?
8: 03142-898989.
7: Get in touch over WhatsApp.
9: City FM 89.
10: Attention. The standard commute has been decommissioned.
11: Introducing a system override for your ears.
12: New energy. New perspective. The same 24 hours, but a completely different vibe.
13: Join ABD as he takes over the streets.
14: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
15: your evenings just got an upgrade.
13: The rush hour with ABD.
16: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
15: Tune in or get left behind.
17: You're listening to City FM 89.
18: We're playing your song.
19: You're listening to The Breakfast Show with Shermin.
20: Welcome back, everyone. I hope you enjoyed those few songs. Because that's it for today, I hope your Wednesday treats you well. Don't forget to follow us on Instagram, YouTube, and TikTok @ CityFM89. Or tune in through the app, which you can download from either the Play or the App Store. You can also listen in on our website, cityfm89.com. See you tomorrow, bright and early. Eid Mubarak again. Bye!

0: پاکستان.
1: سری ایف ایم 89 wishes all its listeners عید مبارک.
2: عید الاضحیٰ پر صفائی کی روایت, محفوظ ہوائی سفر کی ضمانت, توجہ فرمائیں. ایئرپورٹس کے اطراف قربانی کی باقیات کھلے آسمان تلے نہ چھوڑیں. یہ باقیات ایئرپورٹس کے گرد پرندوں کی تعداد میں اضافے کا باعث بنتی ہیں اور جہازوں سے پرندے ٹکرانے کے واقعات میں اضافہ ہو جاتا ہے جو کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے. ایئرپورٹس کے گرد صفائی کا خاص خیال رکھیں. آئیں ذمہ دار شہری ہونے کا فرض نبھائیں, تھوڑی سی احتیاط سے فضائی سفر کو محفوظ بنائیں. ڈائریکٹر جنرل پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی.
3: City FM 89
4: is now live on WhatsApp.
5: It's so easy.
6: 0314-289-8989.
5: Save, text, voice note or call to get your song played.
6: And talk to your favorite artists. Only on City FM 89.
7: City FM 89, we're playing your song.
5: Everybody go.
6: You're listening to
8: Non-Stop Hits.

0: This time check is brought to you by Jazz.
1: City. FM. 89.
2: Coming up next.
3: The Rush Hour with ABD.
0: This show is brought to you by Dettol.
4: City FM 89.
5: You got me going crazy.
0: This show is brought to you by Jazz.
6: City FM 89. Trending today.
7: Sony Pictures revealed the first look from the upcoming Resident Evil film, helmed by visionary writer and director Zach Cregger, whose last film Weapons was a huge success. The film is set in the universe of the popular survival horror video game of the same name and is set to come out in September this year.
6: City FM 89.
8: مستند علماء کرام اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی زیر نگرانی پاکستان بھر میں اسلامک بینکنگ کا وسیع نیٹ ورک پوری کرے آپ کی بینکنگ کی تمام ضروریات, کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے.
9: 500 ml بنائے 20 اور 800 ml بنائے 32 گلاس.
10: پیٹرول کا بل ہوا ہلکا, ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور پیٹرول کی پیمنٹ کیو آر سے کرنے پہ پاؤ 10% کیش بیک. اب کرو سفر ٹینشن فری, کیونکہ جیز کیش ہے نا.
11: شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
12: تم کبھی نہ جھکی مگر اس وزن کے آگے تمہارے جسم نے ہی تمہیں تھکایا. تم ہر محفل کی جان ہو مگر تمہارے اندر گانے کا شور تمہیں پریشان کر دیتا ہے. ہر گول تک پہنچنے کی بھوک ہے مگر صرف جسم نے اس رفتار کا ساتھ نہ دیا.
13: Stop fighting biology with willpower alone. Obesity is a serious, progressive and chronic disease.
14: Live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.
15: Trading, trust me bro.
16: Nice scheme.
17: Committee.
15: Lad barai faro.
17: Yeh muft ke investment mashware chhodo.
18: Is Eid easy paisa term deposit mein invest karo. Aur 13% annual profit ke saath saath 50,000 cash back jeetne ka mauka pao. Aasani se paise badhao. With easy paisa digital bank. Easy wala bank.
19: شرائط ضوابط لاگو ہیں.
20: ڈیلکس دے رہا ہے پینٹ کی 12 سال تک کی وارنٹی, آپ کا گھر رہے محفوظ پینٹ کی ہر جھنجھٹ سے جیسے بالکل نیا.
8: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے, کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے.

0: پاکستان
1: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
2: نہ قطار نہ انتظار، اب سفر ہوگا سمارٹ صرف ایئر بلو کے ساتھ۔ ایئر بلو موبائل ایپ ابھی ڈاؤن لوڈ کریں، اپنا ٹکٹ بک کریں، اپنی پسندیدہ سیٹ کا انتخاب کریں اور آن لائن چیک ان کریں آسانی کے ساتھ، کبھی بھی کہیں بھی۔ ایپ سٹور یا گوگل پلے سے ابھی ایئر بلو ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پائیں فری ٹکٹس جیتنے کا موقع۔
3: 500 ml بنائے 20 اور 800 ml بنائے 32 گلاس۔
1: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔

0: آئے عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے, کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے.
1: 500 ml بنائے 20 اور 800 ml بنائے 32 گلاس.
2: پیٹرول کا بل ہوا ہلکا, ابھی جیس کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور پیٹرول کی پیمنٹ کیو آر سے کرنے پہ پاؤ 10% کیش بیک. اب کرو سفر ٹینشن فری, کیونکہ جیس کیش ہے نا.
3: شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
4: سری ایف ایم 89.
5: کلائمیٹ چینج اب کوئی دور کا خطرہ نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے جو دنیا بھر کی معیشت, ماحول اور انسانی زندگی کو متاثر کر رہی ہے. پاکستان, خصوصاً خیبر پختونخوا, اس خطرے کی پہلی صف میں کھڑا ہے, جہاں سیلاب, گلیشیئر پھٹنے کے واقعات, شدید گرمی, خشک سالی اور فضائی آلودگی جیسے مسائل تیزی سے بڑھ رہے ہیں. لیکن خیبر پختونخوا نے ماحولیاتی تحفظ میں ایک مثال قائم کی ہے. بلین ٹری اور 10 بلین ٹری جیسے منصوبوں نے صوبے میں جنگلات کے رقبے میں نمایاں اضافہ کیا. آج صوبے کے جنگلات نہ صرف ماحول کو محفوظ بنا رہے ہیں بلکہ پاکستان کے کاربن اخراج کو کم کرنے میں بھی اہم کردار ادا کر رہے ہیں. صاف توانائی, الیکٹرک ویہیکل پالیسی, جدید فضائی نگرانی اور ماحول دوست اقدامات ایک سرسبز اور محفوظ مستقبل کی طرف اہم قدم ہیں. آئیں ہم بھی درخت لگائیں, آلودگی کم کریں اور اپنے ماحول کے تحفظ میں اپنا کردار ادا کریں, کیونکہ آج کا فیصلہ آنے والی نسلوں کا مستقبل طے کرے گا.
6: یہ پیغام محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ خیبر پختونخوا کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: سری ایف ایم
7: 89. سری ایف ایم 89 is now live on WhatsApp.
8: It's so easy.
9: 0314-289-8989.
8: Save, text, voice note or call to get your song played.
9: And talk to your favorite artists. Only on سری ایف ایم 89.
4: City FM 89.
10: We are playing your song.
9: You're listening to...

0: پاکستان
1: مستند علماء کرام اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی زیر نگرانی پاکستان بھر میں اسلامک بینکنگ کا وسیع نیٹ ورک پوری کرے آپ کی بینکنگ کی تمام ضروریات، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
2: 500 ml بنائے 20 اور 800 ml بنائے 32 گلاس۔
3: پورا ہفتہ رابطہ برقرار جیز لاجواب پلس آفر کے ساتھ، ابھی *5655# کرو اور پاؤ 8 GB ڈیٹا، 4000 جیز منٹس اور ایس ایم ایس، اور 80 دوسرے نیٹورک منٹس صرف 370 روپے کے لوڈ میں۔ بس آفر لگاؤ اور رہو کنیکٹڈ جیز کے ساتھ، آپ کی میری ہم سب کی سپر پاور۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
4: تم کبھی نہ جھکی مگر اس وزن کے آگے تمہارے جسم نے ہی تمہیں تھکایا۔ تم ہر محفل کی جان ہو مگر تمہارے اندر گانے کا شور تمہیں پریشان کر دیتا ہے۔ ہر گول تک پہنچنے کی بھوک ہے مگر صرف جسم نے اس رفتار کا ساتھ نہ دیا۔
5: اوبیسٹی آہستہ آہستہ بڑھنے والی ایک سیریس اور کرونک میڈیکل کنڈیشن ہے، اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں۔
6: لیو لائٹر، ہیو اے ویٹ مینجمنٹ کنورسیشن وتھ یور ڈاکٹر ٹوڈے۔
1: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
7: ڈیولکس دے رہا ہے پینٹ کی 12 سال تک کی وارنٹی، آپ کا گھر رہے محفوظ پینٹ کی ہر جھنجھٹ سے، جیسے بالکل نیا۔
1: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
8: نہ قطار نہ انتظار، اب سفر ہوگا سمارٹ صرف ایئر بلو کے ساتھ۔ ایئر بلو موبائل ایپ ابھی ڈاؤن لوڈ کریں، اپنا ٹکٹ بک کریں، اپنی پسندیدہ سیٹ کا انتخاب کریں اور آن لائن چیک ان کریں آسانی کے ساتھ، کبھی بھی کہیں بھی۔ ایپ سٹور یا گوگل پلے سے ابھی ایئر بلو ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پائیں فری ٹکٹس جیتنے کا موقع۔
1: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔

0: پاکستان
1: آئے عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے, کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے.
2: ہائر کا نیا نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں, اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ, نو وریز.
3: گلاب اور سندل کے خالص ارکیات.
4: ٹریڈنگ, ٹرسٹ می برو,
5: نئی اسکیم,
6: کمیٹی,
4: پلاٹ برائے فرو,
6: یہ مفت کے انویسٹمنٹ مشورے چھوڑو.
7: اس عید ایزی پیسہ ٹرم ڈپازٹ میں انویسٹ کرو اور 13% اینول پروفٹ کے ساتھ ساتھ 50,000 کیش بیک جیتنے کا موقع پاؤ. آسانی سے پیسے بڑھاؤ وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک. ایزی والا بینک.
8: شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
9: ارے

0: سمجھ میں پسینے کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کا کانفیڈنس بھی بہہ جاتا ہے, اسی لیے ڈیٹول کول سوپ یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے اور باڈی کو کرے 5 degrees تک کول.
1: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے, کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے.
2: عید کی ہر دعوت میں رہے دل کو آرام, کیونکہ AGS ٹیوبلر بیٹری اپنے کمال بیک اپ سے دکھائے اپنا کام. AGS ٹیوبلر بیٹری, دل کو ہے
3: آرام. پیٹرول کا بل ہوا ہلکا, ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور پیٹرول کی پیمنٹ کیو آر سے کرنے پہ پاؤ 10% کیش بیک. اب کرو سفر ٹینشن فری, کیونکہ جیز کیش ہے نا.
4: شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
5: ڈیولکس دے رہا ہے پینٹ کی 12 تک کی وارنٹی, آپ کا گھر رہے محفوظ پینٹ کی ہر جھنجھٹ سے, جیسے بالکل نیا.
1: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے, کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے.
6: سری ایف ایم 89,
7: یور لسننگ ٹو
8: رش آور ود اے بی ڈی.
9: Welcome back to the Rush Hour. We are going through real news or real news. So the real news or real news that we have is the smart contact lens translator. So you know, in movies you've seen in the past, like, you know, in Mission Impossible and all, Ethan Hunt would put in a contact lens in his eye, and wherever he'd look, there'd be some augmented reality, some AR thing that would like decipher it for him or fix something. You're like, dude, how can you put something in your eye that would project something? It just doesn't make sense. Well, that news is absolutely real. And essentially, this one company has created a first medical grade augmented reality contact lens, which has, by the way, been cleared for limited consumer use in March of 2026. And essentially, it syncs with your phone, and whenever you look at something, it translates it in real time. So you're going to Japan, you don't know Japanese, and you look at a sign, and you're like, I don't know what this means. Your contact lens will automatically translate it for you, and instead of saying whatever it did in, you know, Japanese, it says it in English and explains to you where to go. This is absolutely groundbreaking, by the way. I don't think, like, let that sink in. You have something in your eye that you're wearing that is constantly translating in real time for you. Enjoy the next few songs, and when we come back, I have one last real or real news for you.

0: This Eve, spend the holidays indulging in some great conversation, your favorite music, and awesome Eevee giveaways.
1: Where else but your favorite radio station, City FM 89.
2: This show is brought to you by Dettol.
3: You're listening to City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
5: مستند علماء کرام اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی زیر نگرانی پاکستان بھر میں اسلامک بینکنگ کا وسیع نیٹ ورک پوری کرے آپ کی بینکنگ کی تمام ضروریات, کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے.
6: 500 ml بنائے 20 اور 800 ml بنائے 32 گلاس.
7: پیٹرول کا بل ہوا ہلکا, ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور پیٹرول کی پیمنٹ کیو آر سے کرنے پہ پاؤ 10% کیش بیک. اب کرو سفر ٹینشن فری, کیونکہ جیز کیش ہے نا.
8: شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
7: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار, بائک یا رکشہ ڈرائیور, تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں, پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور پائیں فیئر ارننگز کے ساتھ 2500 سے زائد انعامات.
8: ان ڈرائیو صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے, ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا. ڈرائیورز کے ایکشنز کی ذمہ داری ان ڈرائیو پر نہیں ہوتی. اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین ٹی این سیز کو تسلیم کرنا ہے.
5: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے, کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے.
9: Introducing the all-new Nothing Phone 4A or 4A Pro. Sleek design, ultra-smooth performance, aur ab Jazz ke saath 5G ready. Ab available hai Jazz Experience Centers par. Affordable price ke saath. Chahe full payment karein ya easy post-pay by Jazz installment plan choose karein. Decision aapka. Jazz, aapki, meri, hum sab ki superpower. Pita

0: پاکستان
1: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے, کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے.
2: پورا ہفتہ رابطہ برقرار جیز لاجواب پلس آفر کے ساتھ, ابھی *5655 ہیش ڈائل کرو اور پاؤ 8 GB ڈیٹا, 4000 جیز منٹس اور SMS اور 80 دوسرے نیٹورک منٹس صرف 370 روپے کے لوڈ میں. بس آفر لگاؤ اور رہو کنیکٹڈ جیز کے ساتھ, آپ کی میری ہم سب کی سپر پاور. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.

0: صوفی گروپ کی جانب سے عید کے خوشیوں بھرے لمحے آپ سب کو مبارک ہوں.
1: سری ایف ایم 89, we're playing your song.
2: You're listening to
3: The Rush Hour with ABD.

0: binge on all of your favorite food, music, fashion, and lots more. Turn up the volume on all the festivities this Eid, only with City FM 89.
1: Eid Mubarak!
2: It's 6:30 p.m.
3: This time check was brought to you by Easy Paisa.
4: Tap karo your Easy Paisa debit card. Easy Paisa Digital Bank. Easy Wala Bank.
5: City FM
6: 89.
7: This show is brought to you by Dettol.
6: City FM 89.
7: This show is brought to you by Jazz.
8: City FM 89. We're playing the song.
9: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے, کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے.
10: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر. اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول. نو فراسٹ, نو وریز.
11: ایک دو تین یلو, ایک دو تین یلو.
12: یہ کیا ہے بھائی؟
11: ایک جیکٹ, شوز ہو یا واچ, جو چاہے سلیکٹ کرو. دو جیز کیش پر یلو سے پیمنٹ کرو, اور تین یلو سے اپنی پیمنٹ کو تین انسٹالمنٹس میں بریک کرو. تو کیا سمجھی؟
10: جو چاہے خریدو, پیسے آرام سے دے دو. یلو بائی جیز کیش.
11: ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور یلو کے تھرو پیمنٹ کرو.
13: پانچ سو ایم ایل بنائے 20 اور 800 ml بنائے 32 گلاس.
9: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے, کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے.
10: ہائر کر نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر, جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں, اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی, جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ, نو وریز.
14: پیٹرول کا بل ہوا ہلکا؟ ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور پیٹرول کی پیمنٹ کیو آر سے کرنے پہ پاؤ 10% کیش بیک. اب کرو سفر ٹینشن فری, کیونکہ جیز کیش ہے نا.
13: شرائط و ضوابط لاگو ہیں. 500 ml بنائے 20 اور 800 ml بنائے 32 گلاس.
9: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے, کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے.

0: ایک دو تین یلو، ایک دو تین یلو،
1: یہ کیا ہے بھائی؟
2: ایک جیکٹ، شوز ہو یا واچ، جو چاہے سلیکٹ کرو. دو جیس کیش پر یلو سے پیمنٹ کرو، اور تین یلو سے اپنی پیمنٹ کو تین انسٹالمنٹس میں بریک کرو. تو کیا سمجھی؟
3: جو چاہے خریدو، پیسے آرام سے دے دو. یلو بائی جیس کیش.
2: ابھی جیس کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور یلو کے تھرو پیمنٹ کرو.
4: ڈیلکس دے رہا ہے پینٹ کی 12 سال تک کی وارنٹی. آپ کا گھر رہے محفوظ پینٹ کی ہر جھنجھٹ سے، جیسے بالکل نیا.
5: مستند علماء کرام اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی زیر نگرانی پاکستان بھر میں اسلامک بینکنگ کا وسیع نیٹ ورک پوری کرے آپ کی بینکنگ کی تمام ضروریات. کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے.
6: عید کی ہر دعوت میں رہے دل کو آرام.

0: Pakistan.
1: Introducing the all-new Nothing Phone 4A or 4A Pro. Sleek design, ultra-smooth performance. And now, Jazz ke saath 5G ready. Ab available hai Jazz Experience Centers par. Affordable price ke saath. Chahe full payment karein ya easy post-pay by Jazz installment plan choose karein. Decision aapka. Jazz, aapki, meri, hum sabki superpower.
2: 500 ml banaye 20 aur 800 ml banaye 32 glass.
3: Kashi jame shiri, sab peete hai.
4: Trading, trust me bro.
5: Nice scheme.
6: Committee.
4: Lad barai faro.
6: Ye muft ke investment mashware chodo.
7: Is Eid easy paisa term deposit mein invest karo. Aur 13% annual profit ke saath saath 50,000 cash back jeetne ka mauka pao.
6: Aasani se paise badhao. With easy paisa digital bank. Easy wala bank.
7: شرائط ضوابط لاگو ہیں.
8: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر. اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول. نو فراسٹ نو وریز.
9: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے, کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے.

0: سمجھ میں پسینے کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کا کانفیڈنس بھی بہ جاتا ہے, اسی لیے ڈیٹول کول سو یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے اور باڈی کو کرے 5 degrees تک کول.
1: پیٹرول کا بل ہوا ہلکا, ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور پیٹرول کی پیمنٹ QR سے کرنے پہ پاؤ 10% کیش

0: It's that time of the year again to celebrate family, joy, and coming together. Eid Mubarak from all of us here at City FM 89.
1: Eid Mubarak!
2: This show is brought to you by Dettol. City FM 89. This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
4: مستند علماء کرام اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی زیر نگرانی پاکستان بھر میں اسلامک بینکنگ کا وسیع نیٹ ورک پوری کرے آپ کی بینکنگ کی تمام ضروریات, کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے.
5: Hire No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No frost, no worries.
6: 1, 2, 3 yellow. 1, 2, 3 yellow.
7: Ye kya hai bhai?
6: 1 jacket, shoes ho ya watch, jo chahe select karo. 2 Jazz Cash par yellow se payment karo. Aur 3 yellow se apni payment ko 3 installments mein break karo. تو کیا سمجھی,
8: جو چاہے خریدو, پیسے آرام سے دے دو. یہ لو بائی جیس کیش.
6: ابھی جیس کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور یہ لو کے تھرو پیمنٹ کرو.

0: سمجھ میں پسینے کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کا کانفیڈنس بھی بہ جاتا ہے, اسی لیے ڈیٹول کول سو یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے اور باڈی کو کرے 5 degrees تک کول.
1: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے, کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے.
2: گلاب اور سندل کے خالص ارکیات,
3: پیٹرول کا بل ہوا ہلکا, ابھی جیس کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور پیٹرول کی پیمنٹ کیو آر سے کرنے پہ پاؤ 10% کیش بیک. اب کرو سفر ٹینشن فری, کیونکہ جیس کیش ہے نا.
4: شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
5: سری ایف ایم 89, we're playing your song.
6: You're listening to
7: Dark Room with Tapu Javeri.
8: The incredible Bee Gees with them singing in falsetto, creating a completely new sound for themselves. Even though prior to that they used to sing sort of folky music, but when disco hit, they became disco superstars. Another disco superstar is this gentleman, KC and the Sunshine Band, with that track, That's the Way, I Like It.

0: عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
1: پورا ہفتہ رابطہ برقرار جیز لاجواب پلس آفر کے ساتھ، ابھی *5655 ہیش ڈائل کرو اور پاؤ 8 GB ڈیٹا، 4000 جیز منٹس اور SMS اور 80 دوسرے نیٹورک منٹس صرف 370 روپے کے لوڈ میں۔ بس آفر لگاؤ اور رہو کنیکٹڈ جیز کے ساتھ، آپ کی میری ہم سب کی سپر پاور۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
0: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
2: 500 ml بنائے 20 اور 800 ml بنائے 32 گلاس۔
3: پیٹرول کا بل ہوا ہلکا، ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور پیٹرول کی پیمنٹ QR سے کرنے پہ پاؤ 10% کیش بیک۔ اب کرو سفر ٹینشن فری، کیونکہ جیز کیش ہے نا۔
4: شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
5: سٹی ایف ایم 89۔

0: پاکستان
1: پیٹرول کا بل ہوا ہلکا، ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور پیٹرول کی پیمنٹ کیو آر سے کرنے پہ پاؤ 10% کیش بیک۔ اب کرو سفر ٹینشن فری، کیونکہ جیز کیش ہے نا۔
2: شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
3: 500 ml بنائے 20 اور 800 ml بنائے 32 گلاس۔
4: ٹریڈنگ، ٹرسٹ می برو،
5: نئی اسکیم،
6: کمیٹی،
7: لاٹ برائے فروغ،
8: یہ مفت کے انویسٹمنٹ مشورے چھوڑو۔
9: اس عید ایزی پیسہ ٹرم ڈپازٹ میں انویسٹ کرو اور 13% اینول پروفٹ کے ساتھ ساتھ 50,000 کیش بیک جیتنے کا موقع پاؤ۔ آسانی سے پیسے بڑھاؤ وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
10: شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
11: گلاب اور سندل کے خالص حرکیات،
12: یہ نیچرل ہے
13: تو بہتر ہے۔
14: مستند علماء کرام اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی زیر نگرانی پاکستان بھر میں اسلامک بینکنگ کا وسیع نیٹ ورک پوری کرے آپ کی بینکنگ کی تمام ضروریات، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
15: The old commute is broken. We're just here to help you override it.
16: ABD, the rush hour, 5 to 8 p.m.
17: A new era begins.
1: پیٹرول کا بل ہوا ہلکا، ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور پیٹرول کی پیمنٹ کیو آر سے کرنے پہ پاؤ 10% کیش بیک۔ اب کرو سفر ٹینشن فری، کیونکہ جیز کیش ہے نا۔
2: شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
18: سری ایف ایم ارینا، وی آر پلیئنگ یور سانگ۔
19: You're listening to
20: Dark Room with Tapu Jhaveri.
21: You're in the Dark Room, City FM 89, and we have some fabulous dance music coming to you. The next one is Joyce Sims, a lady whose music I just love. So this is Come Into My Life, Joyce Sims.

0: پاکستان.
1: پیٹرول کا بل ہوا ہلکا, ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور پیٹرول کی پیمنٹ کیو آر سے کرنے پہ پاؤ 10% کیش بیک. اب کرو سفر ٹینشن فری, کیونکہ جیز کیش ہے نا.
2: شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
3: 500 ml بنائے 20 اور 800 ml بنائے 32 گلاس.
4: سندھ کا سٹائل ہی الگ ہے, اور اب آفر بھی. سندھ ہفتہ وار پلس آفر سے ملے 25 GB ڈیٹا بشمول 10 GB واٹس ایپ, 1000 تمام نیٹورک منٹس اور SMS, اور تو اور 20,000 روپے کی ہینڈ سیٹ انشورنس بالکل فری. تو ابھی ڈائل کرو *4066# اور پورا ہفتہ انجوائے کرو یہ آفر صرف 470 روپے کے لوڈ میں. جیز میری سپر پاور. یہ آفر مخصوص علاقوں تک محدود ہے.
5: سٹی FM 89.

0: ایک دو تین یلو، ایک دو تین یلو،
1: یہ کیا ہے بھائی؟
2: ایک جیکٹ، شوز ہو یا واچ، جو چاہے سلیکٹ کرو. دو جیز کیش پر یلو سے پیمنٹ کرو، اور تین یلو سے اپنی پیمنٹ کو تین انسٹالمنٹس میں بریک کرو. تو کیا سمجھی؟
3: جو چاہے خریدو، پیسے آرام سے دے دو. یلو بائی جیز کیش.
2: ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور یلو کے تھرو پیمنٹ کرو.
4: گلاب اور سندل کے خالص حرکیات،
5: یہ نیچرل ہے
6: تو بہتر ہے.
5: لائٹ لائٹ ریفریشنگ کرشی جامی شیری.
7: ڈیولکس دے رہا ہے پینٹ کی 12 سال تک کی وارنٹی. آپ کا گھر رہے محفوظ پینٹ کی ہر جھنجھٹ سے، جیسے بالکل نیا.
8: پیٹرول کا بل ہوا ہلکا؟ ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور پیٹرول کی پیمنٹ کیو آر سے کرنے پہ پاؤ 10% کیش بیک. اب کرو سفر ٹینشن فری، کیونکہ جیز کیش ہے نا.
9: شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
10: It's time to get festive and share the joy this Eid with everyone around you. City FM 89 wishes you a blessed Eid.
11: Hold on! Special delivery coming through!
12: Sharing your thoughts with City FM 89 just got a whole lot easier.
13: We're now live on WhatsApp.
14: You can now send in your messages and voice notes on 03142-898989.
13: It's as easy as 03142-898989.
12: Save our number now and WhatsApp us.
15: City FM 89.
16: Attention. The standard commute has been decommissioned.
17: Introducing a system override for your ears.
18: New energy, new perspective. The same 24 hours, but a completely different vibe.
19: Join ABD as he takes over the streets.
18: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
17: your evenings just got an upgrade.
19: The rush hour with ABD.
18: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
17: Tune in or get left behind.
0: Don't adjust your dial.
2: This is
7: City FM 89.
6: You're listening to
3: Dark Room with Tapu Javeri.
9: And after Barry White, I'm going to play you a bit of The Bells. This is La Belle, or more like Patti LaBelle with her sisters, doing an incredible French track. This is Lady Marmalade.

0: جی گروپ کی جانب سے عید کے خوشیوں بھرے لمحے آپ سب کو مبارک ہوں۔
1: ایک دو تین یلو، ایک دو تین یلو،
2: یہ کیا ہے بھائی؟
3: ایک جیکٹ، شوز ہو یا واچ، جو چاہے سلیکٹ کرو۔ دو جیس کیش پر یلو سے پیمنٹ کرو، اور تین یلو سے اپنی پیمنٹ کو تین انسٹالمنٹس میں بریک کرو۔ تو کیا سمجھی؟
4: جو چاہے خریدو، پیسے آرام سے دے دو، یلو بائی جیس کیش۔
3: ابھی جیس کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور یلو کے تھرو پیمنٹ کرو۔
5: City FM 89 is now live on WhatsApp.
6: It's so easy.
7: 0314-289-8989.
6: Save, text, voice note or call to get your song played.
7: And talk to your favorite artists. Only on City FM 89.
8: You're listening to City FM 89.
9: We're playing your song.
10: You're listening to
11: Future Sounds.
12: Future Sounds.
13: Stay fresh, stay lit.
14: New music drops right here.

0: انفی گروپ کی جانب سے عید کے خوشیوں بھرے لمحے آپ سب کو مبارک ہوں۔
1: پیٹرول کا بل ہوا ہلکا، ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور پیٹرول کی پیمنٹ کیو آر سے کرنے پہ پاؤ 10% کیش بیک۔ اب کرو سفر ٹینشن فری، کیونکہ جیز کیش ہے نا۔
2: شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
3: Follow us at City FM 89 on Facebook, Instagram, Twitter, Vimeo, on SoundCloud.
4: Mornings evolve and so do we.
5: City FM 89 is introducing a brand new host on The Breakfast Show.
6: Hello, hello, hello. It's me, RJ Sharmeen, your new host on The Breakfast Show.
4: The freshest music, the hottest gossip.
5: And the energy Gen Z lives on.
4: It's bold, it's current. It's your new morning routine.
5: The Breakfast Show.
4: Only on City FM 89.
7: City FM 89.
5: You're listening to
8: Non-Stop Hits.

0: This Eve, spend the holidays indulging in some great conversation, your favorite music, and awesome Evie giveaways. Where else but your favorite radio station, City FM 89. Eve Mubarak!
1: 500 ml banaye 20 aur 800 ml banaye 32 glass.
2: Kashi jame shiri, sab peete
3: ईद की हर दावत में रहे दिल को आराम, क्योंकि AGS Tubular Battery अपने कमाल बैकअप से दिखाए अपना काम. AGS Tubular Battery,
2: दिल को है आराम.
4: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का, अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैशबैक. अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैस कैश है ना.
1: शराइत तो जवाबित लागू है. 500 ml banaye 20 aur 800 ml banaye 32 glass.
2: Kashi jame shiri, sab peete
5: City FM 89.
6: عید الاضحیٰ پر صفائی کی روایت, محفوظ ہوائی سفر کی ضمانت. توجہ فرمائیں, ایئرپورٹس کے اطراف قربانی کی باقیات کھلے آسمان تلے نہ چھوڑیں. یہ باقیات ایئرپورٹس کے گرد پرندوں کی تعداد میں اضافے کا باعث بنتی ہیں, اور جہازوں سے پرندے ٹکرانے کے واقعات میں اضافہ ہو جاتا ہے, جو کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے. ایئرپورٹس کے گرد صفائی کا خاص خیال رکھیں. آئیں ذمہ دار شہری ہونے کا فرض نبھائیں, تھوڑی سی احتیاط سے فضائی سفر کو محفوظ بنائیں. ڈائریکٹر جنرل, Pakistan Airports Authority.
7: City FM 89.
8: Attention. The standard commute has been decommissioned.
9: Introducing a system override for your ears.
10: New energy. New perspective. The same 24 hours, but a completely different vibe.
11: Join ABD as he takes over the streets.
10: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
9: your evenings just got an upgrade.
11: The Rush Hour with ABD.
10: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
9: Tune in or get left behind.
12: City FM 89, we're playing the song.
13: You're listening to
14: Non-Stop Hits.

0: Eid Mubarak and warm wishes from everyone here at City FM 89.
1: Thank you.
2: پانچ سو ایم ایل بنائے 20 اور 800 ml بنائے 32 گلاس
3: عید کی ہر دعوت میں رہے دل کو آرام